0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana.
0: Info 5.
1: Poljoprivrednim proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene 5. oktobra. Distribucija glasačkih listića i skenera gradskim općinskim komisijama počinje u nedjelju 27. septembra. U organizaciji Zemljoradničke zadruge Gračanka danas

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
0: Sadmira Dijel.
2: Dobro jutro. Drvni sortimenti u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježe pad proizvodnje i prodaje u prvih 8 mjeseci ove godine. U odnosu na isti period prošle godine pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata od januara do augusta ove godine manja je za 67.000 kubnih metara, odnosno za 5% u odnosu na isti period

niste znali. Obrazovni program. Da li ste znali da su u Evropu gitaru donijeli Arapi? Gitaru u Evropu donose Arapi za vrijeme njihovog osvajanja od 8. do 13. stoljeća, odnosno nakon 10. kada su u Španiji prvi put javlja ime gitara. U muzici prva osoba koja je donijela lutnju, al-ud, instrument sličan gitari u Evropu, smatra se Abdul Hasan ibn Nafi, poznatiji kao Ziryab, koji je bio student Isaka al-Mavslija, uglednog muzičara na dvoru abasidskih halifa Harun el-Rashida i Mamuna u današnjem Bagdadu. Ziryab je 822. na poziv halife Abd al-Rahmana II. Iz Bagdada došao u Kordobu, prestolnicu novoosvojene Andaluzije. Sa sobom je donio muzičko majstorstvo

Dobro poznavanje muzike. Tamo je postao veoma poznat i otvorio je muzičku školu. Živio je u Kordobi do kraja svog života, mijenjajući muzičku historiju Andaluzije, odnosno Španije i Evrope za uvijek. Srednji vijek u Evropi obuhvata vrijeme između 6. stoljeća i ranog 15. koje ponekad zovu i mračno doba. Ovaj pojam ujedno predstavlja opis stanja u većini evropskih zemalja koje su bile veoma zaostale u to vrijeme sa međusobno zaraćenim plemenima. Međutim, jedan slavni izuzetak je bila Španija. Mauri, kako su Španci nazivali muslimane, nastanjivali su Španiju od 711. do 1492. više od 700 godina. Upravo je njihova civilizacija bila ta koja prosvjetlila Evropu pomažući joj da izađe iz mračnog doba i uvede u vrijeme preporoda, renesanse. Učenici iz Engleske i Francuske su putovali u Španiju da sa muslimanskim, kršćanskim i jevrejskim naučnicima uče filozofiju, nauku, medicinu, muziku, umjetnost i arhitekturu. Ovo znanje i kultura postepeno se proširilo u Pariz, a odatle u cijelu Evropu. Mnogi muzički instrumenti koji su danas u upotrebi u zapadnoj muzici su u stvari donijeti tokom ove mauske vladavine u Španiji. Muzički instrumenti poput lutnje, gitare, violine, flaute, razno raznih duhačkih instrumenata, harfe, citre i razno raznih muzičkih instrumenata sa udaraljkama. Tokom vijekova u Evropi su se maurske izrade ovih muzičkih instrumenata postepeno razvijali u nama danas poznate oblike. Gledajući historiju klasične gitare tokom srednjeg vijeka u Španiji, nalazimo dvije vrste gitara, latinsku i maursku. Ove srednjovjekovne gitare su prikazane na crtežima u čuvenim spisima Quintigas de Santa Maria. Ovi spisi su napisani u 13. stoljeću i predstavljaju jednu od najvećih zbirki pjesama iz srednjeg vijeka. Oni također sadrže crteže u boji koji prikazuju muzičare koji sviraju razne vrste muzičkih instrumenata. Neki od crteža prikazuju osnovnu razliku između ove dvije vrste gitara. Latinsku gitaru su svirali kršćani, a maursku gitaru su svirali muslimani i kršćani koji su bili pod velikim utjecajem islamske tehnologije. Renesansa je bio kulturni pokret u Evropi koji je obuhvatao vrijeme od 14. do ranog 17. vijeka. Do ovog vremena svi muzički instrumenti koji su Arapi donijeli u Evropu bili prihvaćeni širom kontinenta. Ovo vrijedi za lutnju i gitaru. Do početka 13. stoljeća bile su dvije vrste gitara. Jedna vrsta je bila poznata kao maurska, a ova gitara imala široki vrat, zaokružen zadnji dio tijela gitare i nekoliko otvora za zvuk. Druga vrsta je bila latinska gitara, a ova je ličila na današnju sa užim vratom i samo jednim otvorom za zvuk. Od ove dvije vrste gitara razvija se nova pod nazivom vihuela. Do kraja 17. stoljeća vihuela i lutnja bile su popularnije od gitare, a na dvorovima u Portugalu i Španiji bile su popularnije više nego bilo koji drugi muzički instrument skoro 200 godina. Gitara je smatrana jednostavnim instrumentom koji su koristili niži staleži za pratnju popularnih pjesama tog vremena. Ovo se promijenilo nakon što je opala popularnost lutnji jer je imala previše žica, bilo je teško štimati i svirati. Vihuelu su zamijenili gitare sa 4 žice i gitare sa 5 žica. U umjetnosti barok je bio zapadna kulturna epoha koja je obuhvatala vrijeme od 1600. do 1750. Bio je izražen kroz dramu, ukrašavanje, veličanstvenost u skulpturi, slikarstvu, književnosti, plesu i muzici. Početkom 18. stoljeća gitara se više poštovala i mnogi dobri kompozitori i svirači su počeli muziku pisati za ovaj instrument. Barokna gitara je preteča današnje, bila je manja i lakša nego današnja, imala je žice napravljene od čvrstog vlakna životinskog porijekla. Ova gitara je obično imala 5 glavnih žica,
a gdje je prva žica bila samo jedna, dok

0: Otvoreni program.
1: U nastavku našeg otvorenog vikend programa govorimo o izveštajnoj skupštini Crvenog križa grada Gračanica. Naime, u Bosanskom kulturnom centru održana je izveštajna skupština Crvenog križa grada Gračanica. Na početku sjednice minutom šutnje odata je počast preminulom sekretaru Crvenog križa grada Gračanica Husni Imamoviću. Na sjednici je bilo riječi o realizovanim aktivnostima, projektima koji se provode, ali i planovima za naredni period. Izabrani su i novi članovi. Zaim Kujundžić, sekretar Crvenog križa grada Gračanica.
2: Izborna skupština gradske organizacije Crvenog križa grada Gračanica održana je danas. Na skupštini smo izvršili izbor novih članova skupštine, njih 11, mjesto do sadašnjih, inače skupština broji 33 člana. Izbor predsjednika skupštine, predsjednika predsjedništva Crvenog križa, članova predsjedništva, gdje smo izabrali 4 nova člana predsjedništva. Izbor novog nadzornog odbora, delegata u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Skupštinu Federalnog Crvenog križa kao i etičkog odbora. Moram da napomenem da nam je sada Skupština dobro podnađena novim i mlađim snagama.
1: O projektima Tuđa njega i aktivno zdravlje kao i drugim aktivnostima Crvenog križa

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, odnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Dragan Stegić.
1: Dobar dan. Požar na Čvrsnici u opštini Jablanica i dalje aktivan.
0: Patrijarh srpski Porfir je osveštao hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama.
1: U Vlasenici se obilježava godišnjica zatvaranja logora Sušica.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocjenio da je posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Vašingtonu bila konstruktivna i veoma uspješna.
1: Vrijeme do kraja dana promjenljivo, oblačno i sunčano. Požar na Čvrsnici u opštini Jablanica koji je aktivan od 10. septembra uprkos dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i vazdušnih snaga još nije u potpunosti ugašen.
0: Kako je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta. Također, ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica je i dalje na terenu. Kiša koja je počela padati u noći 25. septembra značajno je pomogla u gašenju, pa je situacija na požarištu bila znatno povoljnija.
1: Patrijarh srpski Porfirije osvještao je danas hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je održana sveta arhijerejska liturgija.
0: Uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve bogosluženju su prisustvovali mnogobrojni vjernici. Saborni hram koji je svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a njegova gradnja je počela 2008. godine.
1: U Vlasenici će danas biti obilježena godišnjica zatvaranja logora Sušica.
0: Kroz ovaj logor prošlo je oko 8000 bošnjačkih civila, od kojih je više od 1600 ubijeno. Logorom je upravljala Vojska Republike Srpske, a pred Haškim tribunalom za zločine u Vlasenici Dragan Nikulić je osuđen na 20 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Predraga Bastahu na 35, a Gorana Viškovića na 20 godina zatvora.
1: U Sarajevu se održava trka i šetnja Race for the Cure. Događaj okuplja građane u podršci ženama oboljelim od karcinoma dojke, pomaže u prikupljanju sredstava i podizanju svijesti o ovom oboljenju, govori direktorica udruženja Think Pink Nela Haseć.
2: Trka i šetnja su samo simboli, simbolični elementi događaja. Sad neskromno mogu da kažem najvećeg društveno odgovornog

0: Otvoreni program.
1: U nastavku našeg otvorenog vikend programa govorimo o izveštajnoj skupštini Crvenog križa grada Gračanica. Naime, u Bosanskom kulturnom centru održana izveštajna skupština Crvenog križa grada Gračanica. Na početku sjednice minutom šutnje odata je počast preminulom sekretaru Crvenog križa grada Gračanica Husni Imamoviću. Na sjednici je bilo riječi o realizovanim aktivnostima, projektima koji se provode, ali i planovima za naredni period. Izabrani su i novi članovi. Zaim Kujundžić, sekretar Crvenog križa grada Gračanica.
2: Izborna skupština gradske organizacije Crvenog križa grada Gračanica održana je danas. Na skupštini smo izvršili izbor novih članova skupštine, njih 11, mjesto do sadašnji, inače skupština broji 33 člana. Izbor predsjednika skupštine, predsjednika predsjedništva Crvenog križa, članova predsjedništva, gdje smo izabrali 4 nova člana predsjedništva, izbor novog nadzornog odbora, delegata u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Skupštinu Federalnog Crvenog križa, kao i etičkog odbora. Moram da napomenem da nam je sada Skupština dobro podnađena novim i mlađim snagama.
1: O projektima Tuđa njega i aktivno zdravlje, kao i drugim aktivnostima Crvenog križa koji je dobio podršku grada Gračanica, govorila je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa TK.
3: Ja ću početi s ovim o čemu ste pričali u okviru ove zadnje tačke dnevnog reda. Jako mi je drago i mi smo već pričali o tome. Mislim da Gračanica, nekakvi naši početci programa generalno njegovih pomoći u kući na području Tuzlanskog kantona su se potekli iz Gračanice. I to se sjeća vjerojatno i Usu Fenesa i nekoliko ljudi Mustafa ovdje da smo sa Rahmetom Usom krenuli određene projekte vizane za njegovu pomoć u kući upravo u Gračanicu. To je bila jedna od opština na što smo tad krenuli. Drago mi je da je Gračanica, svjesna sam da smo imali u prethodnom periodu i ovo što nam se desilo s uzdom promjena raspolastva i da ste i vi ponovno uspostavili neke stvari, da grad Gračanica prepoznala važnost ovog potrebe za ovim programom, jer mi na području Tuzlanskog kantona imamo 5 opština, odnosno gradova koji realizuju program starenje i zdravlje uz podršku Švicarskog crvenog križa i uz podršku lokalnih zajednica. Bilo bi lijepo da to bude 6 opština, da bude Gračanica. Švicarski crveni križ je participiran troškovima ovog programa. Mislim da će promijeniti način participacije, ali da neće ostati kao neko ko će sufinansirati ovakve projekte i programe. I mislim da je to nešto što je dobro, bilo bi nikako i ne treba propustiti, posebno kad je i gradska uprava raspoložena i iskazala interes, a u potrebama, evo Ibra nam je to još jednom potvrdio, mislim da je suvišno govoriti, znamo da je to potreba generalno svugdje, evo i ovi podaci to stvarno potvrđuju. Tako da mi smo tu na raspolaganju kod Crveni križ Tuzlanskog kantona što se tiče podrške za realizaciju ovog jednog programa, početka realizacije jednog ovog programa na području grada Gračanice. Ja bih istakla, meni jako drago, evo ljudi koji su ranije bili u našoj rukovodstvu u Federalnom crvenom križu, lijepa je saradnja bila, ja ne bih možda rekla da smo izmijenili zastupnike u skupštini TK, zato što je neka saradnja, budala se nadam da će, ja uvijek mislim da može biti bolja, tako da delegiranje novih zastupnika, mislim da će ta saradnja biti samo unaprijeđena. Posebno mi je drago, ja sam nebio razgovoru sa Zajmom pričala, na moj prijedlog će biti konkretno našem rukovodstvu kad budu provođeni izbori na Tuzlanskom kantonu, da vaš predstavnik bude i član predsjedništva Crvenog križa, s obzirom da mi nemamo svake opštine u svakom mandatu člana predsjedništva, nego rotiramo kako koji mandat. Mislim da je na redu da i Gračanica ove godine bude ovog mandata, bude u predsjedništvu, tako da je tu će biti moja neka inicijativa prema našem rukovodstvu, naravno su tu da izaberu. Drago mi je, aktivnosti vidi koje se radi na području grada Gračanice i tekako su vidljive, doprinose generalno promocija kremacije Crvenog križa na području Tuzlanskog kantona. Mi smo otvoreni za svaku podršku i mislim da to pokazujemo kroz svakodnevnu saradnju. Drago mi je zajme ova aktivacija mladih koji su, evo, vidljivo je to jako vidljivo na području u okviru Crvenog križa grada Gračanice, o čemu smo pričali od samog zajma.

0: od 6 do 12, na jugu do 16, dnevno od 17 do 23, na jugu zemlje do 27 stepeni, u Sarajevu sunčano, uz malu domiranu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.
1: Info 5.
2: Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program našeg radija. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dević.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

čemu se bend posebno izdvaja jeste repertoar koji spaja različite muzičke žanrove, od sevdaha i narodne muzike do pop i zabavnih hitova. Zahvaljujući tome, njihovi nastupi okupljaju publiku svih generacija, a atmosfera se često pretvara u zajedničko pjevanje od prve do posljednje pjesme. U nastavku Zabranjena riječ.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da su u Evropu gitaru donijeli Arapi? Gitaru u Evropu donose Arapi za vrijeme njihovog osvajanja od 8. do 13. stoljeća, odnosno nakon 10. kada su u Španiji prvi put javlja ime gitara. U muzici prva osoba koja je donijela lutnju, al-ud, instrument sličan gitari u Evropu, smatra se Abdul Hasan ibn Nafi, poznatiji kao Ziryab, koji je bio student Isaka al-Mavslija, uglednog muzičara na dvoru abasidskih halifa Harun el-Rashida i Muna u današnjem Bagdadu. Ziryab je 822. na poziv halife Abd al-Rahmana II. Iz Bagdada došao u Kordobu, prestolnicu novoosvojene Andaluzije. Sa sobom je donio muzičko majstorstvo i dobro poznavanje muzike. Tamo je postao veoma poznat i otvorio je muzičku školu. Živio je u Kordobi do kraja svog života, mijenjajući muzičku historiju Andaluzije, odnosno Španije i Evrope za uvijek. Srednji vijek u Evropi obuhvata vrijeme između 6. stoljeća i ranog 15. koje ponekad zovu i mračno doba. Ovaj pojam ujedno predstavlja opis stanja u većini evropskih zemalja koje su bile veoma zaostale u to vrijeme sa međusobno zaraćenim plemenima. Međutim, jedan slavni izuzetak je bila Španija. Mauri, kako su Španci nazivali muslimane, nastanjivali su Španiju od 711. do 1492. više od 700 godina. Upravo je njihova civilizacija bila ta koja prosvjetlila Evropu, pomažući joj da izađe iz mračnog doba i uvede u vrijeme preporoda, renesanse. Učenici iz Engleske i Francuske su putovali u Španiju da sa muslimanskim, kršćanskim i jevrejskim naučnicima uče filozofiju, nauku, medicinu, muziku, umjetnost i arhitekturu. Ovo znanje i kultura postepeno se proširilo u Pariz, a odatle u cijelu Evropu. Mnogi muzički instrumenti koji su danas u upotrebi u zapadnoj muzici su u stvari donijeti tokom ove mauske vladavine u Španiji. Muzički instrumenti poput lutnje, gitare, violine, flaute, raznoraznih duhačkih instrumenata, harfe, citre i raznoraznih muzičkih instrumenata sa udaraljkama. Tokom vijekova u Evropi su se maurske izrade ovih muzičkih instrumenata postepeno razvijali u nama danas poznatim.

poznate oblike. Gledajući historiju klasične gitare tokom srednjeg vijeka u Španiji, nalazimo dvije vrste gitara, latinsku i mausku. Ove srednjovjekovne gitare su prikazane na crtežima u čuvenim spisima Cantigas de Santa Maria. Ovi spisi su napisani u 13. stoljeću i predstavljaju jednu od najvećih zbirki pjesama iz srednjeg vijeka. Oni također sadrže crteže u boji koji prikazuju muzičare koji sviraju razne vrste muzičkih instrumenta. Neki od crteža prikazuju osnovnu razliku između ove dvije vrste gitara. Latinsku gitaru su svirali kršćani, a maursku gitaru su svirali muslimani i kršćani koji su bili pod velikim uticajem islamske tehnologije. Renesansa je bio kulturni pokret u Evropi koji obuhvatao vrijeme od 14. do ranog 17. vijeka. Do ovog vremena svi muzički instrumenti koji su Arapi donijeli u Evropu bili prihvaćeni širom kontinenta. Ovo vrijedi za lutnju i gitaru. Do početka 13. stoljeća bile su dvije vrste gitara. Jedna vrsta je bila poznata kao maurska, a ova gitara imala široki vrat, zaokružen zadnji dio tijela gitare i nekoliko otvora za zvuk. Druga vrsta je bila latinska gitara, a ova je ličila na današnju sa užim vratom i samo jednim otvorom za zvuk. Od ove dvije vrste gitara razvija se nova pod nazivom vihuela. Do kraja 17. stoljeća vihuela i lutnja bile su popularnije od gitare, a na dvorovima u Portugalu i Španiji bile su popularnije više nego bilo koji drugi muzički instrument skoro 200 godina. Gitara je smatrana jednostavnim instrumentom koji su koristili niži staleži za pratnju popularnih pjesama tog vremena. Ovo se promijenilo nakon što je opala popularnost lutnji jer je imala previše žica, bilo je teško štimati i svirati. Vihuelu su zamijenile gitare sa 4 žice i gitare sa 5 žica. U umjetnosti barok je bio zapadna kulturna epoha koja obuhvatala vrijeme od 1600. do 1750. Bio je izražen kroz dramu, ukrašavanje, veličanstvenost u skulpturi, slikarstvu, književnosti, plesu i muzici. Početkom 18. stoljeća gitara se više poštovala i mnogi dobri kompozitori i svirači su počeli muziku pisati za ovaj instrument. Barokna gitara je preteča današnje, bila je manja i lakša nego današnja, imala je žice napravljene od čvrstog vlakna životinskog porijekla. Ova gitara je obično imala 5 glavnih žica, a gdje je prva žica bila samo jedna, dok su ostale 4 žice stavljane u parovima. Prema objavljenim muzičkim izdanjima iz tog vremena, neki svirači su voljeli štimati donju jednu ili dvije žice u oktavi, dok su ostale žice u parovima štimane u unisonu. Tokom baroknog perioda svirači i kompozitori su njegovali i razvijali gitarsko znanje na dvorovima princeza i kraljeva. Pravljene su gitare sa mnogo više ukrasa nego ranije, a ljudi koji su ih izrađivali bili su vješti i veoma poznati poput Antonija Stradivarija, koji je sam napravio neke od gitara. Kao u renesanci, tako je u baroknom periodu gitara bila često korištena za pratnju pjevaču ili manjoj grupi, a ta tradicija nastavljena je do danas. Bilo je mnogo objavljenih značajnih muzičkih zbirki za gitaru tokom 17. i 18. stoljeća, koji su sadržavale polifonijske kompozicije, kao i one koji su imale gitarsku ritmičku pratnju izmjenjivanu s polifonijskim melodijskim prijelazima sviranim prstima desne ruke. Istorije gitare i klasični period obuhvatao je vrijeme između 1750. i 1820. a obuhvatao je muziku Josefa Haydna, Mozarta i ranog Beethovena. U to vrijeme opala je popularnost gitare zbog promjene muzičkih ukusa i mode. Kompozitori koji su svirali gitare bili su rijetki, a profesionalci amateri iz viših slojeva društva počeli su više da sviraju, po znacima navoda, sofisticiranije žičane instrumente, čembalo, violinu i violončelo. Međutim, gitara nikada nije izgubila na svojoj popularnosti u Španiji, jer je još u to vrijeme bio muzički

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada

Od svog tog bještavila pamti se jedino strast. Nežnost i bes. Zapleši